A večeras u kulturnom centru u Kutjevu od 19 sati kreativna radionica za naše najmlađe, a u 20.15 počinje projekcija Tomija i Džerija. Mi idemo dalje uz Ninu Badrić, nakon toga nam svira Đorđe Ezra i Denis.

Domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.